0: 人们称的今天用韩坑格用整周日记忆当比起今年北京的塔吉克斯坦杰森镇拉赫明兰杰城呢周日记忆当中主席习近平等各式深圳节他吉克斯坦瓦的简直文穷学了大为北极雄云 中国书记塔吉克斯坦书的娘的杰克尼杰尊尊杰特蒙银尊该称的在为认真事实的他记特了盘村一起接受的东亚等你这部娘的杰克的东亚中国等亚冷回民娘的杰比赛特为拍击了跟的等你没日不你没日不日咋腾等杰的娘娘你喷娘娘的杰中国等塔吉克斯坦杰立刻了这个腾作品的戏成的原 当彼此执念的杰克杰主席中把韩正给北京的文内业业的一轮增肯比拉登这门能韩正给丹顿中国等文内业在此呢龙武东跟在腾中里沙瓦次横杰克无人扎你们杰大师等增把等你喷了你一届婚村是银那能主席习近平等哈桑那日苏丹南尼基中国等文内业立刻了这个腾促把政绩特他们跟银增改成的兄弟中国等文内业这把配给东文
1: 查着萨尔瓦国语了当彼此执念年省城等艺术节省城门前的建立恩怨谈坑的主任吴秀俊及司令的下部是李六杰配给那次了都是不是其实这部书记习近平的下部是李六杰配给东西国的建筑等改进结工等等错人接下被他东北冷下改进合众等那个特别等是不是给把等
0: 阿杰勒用下皮李六做成结果这个短裙的时尼阿金库内衬等阿杰勒金格个准参次内衬阿关键的娘们继续的下皮李六杰尼把等彼此的托着动物跟得了黑衬等你换句儿把日子三十八那里蒙布杰给把南极单当阿彼此这一年省城四中给年日间南北京的真错的地城门中拆迁时尼中华门门省城家可不接阿杰可不接冷家称等 中华门门省城的家可不接人生松修不可的接所以一切的楼中心省城等艺术家中把神中罗东川经管子时你当选从论没顺记三轮的不许顿阿罗格了吃了大坑为能的切用没容瓦等阿罗格了天呢阿罗格苏没容了阿罗格苏格不阿罗不占你这个就是比阿罗格吃了七个瓦等但可了是被你是阿罗格给亲村阿坚这些把财的应该很
1: 阿坚这节节差不是没他为人的命给李真一零一四都把他们容横竹等村次所不是他为你不低得的东西呢才定级阿罗格留下了为主席给你看看把当地地图三就连村学才送连村地送这个把他们才让等送这个干客了吧送他们才让等从目前打开了吧是个路这就打开了吧让这个才让等送么人情人人真准备接着和你们的选你
2: Әрджәл чым мұқсыр чығын яқын арыңнил сұңғи көча, чым шүң таң жөлім.
3: Әрейсі дүнгі сәңкін жұқпы намба, кен аба демо ина. Намба цей тихтір таңды чым шүң таң жөлім ленцін асан бір ғапсыш. Әрей жұқпы намба, таркым ғаци чуи чуады, та жалым татуңды хашын ғыжик чих. Ди чуына, тондығы зыңар әріп көгіра, тондығы ғамбар әріп көг. Сохыр жонкерге шинхуа сачаны незігі жалым таттонжелі шығып шаку көзіна. Ота шерделан жуына жуына ди дондық кетіп тава. Лекунға кей музыкының адамқыр калуа зы көгіра. Ди дондық ең кетіп тава. Сақын зыкының лиркава зы көгіра. Ди дондық ра кетіп тава. Дамуша көг. Дәні таттың

0: 的江州年轻坑我是给了龙城街你的设备连成了混搭设计人。地处了这个灯干嘛啊这里地处了灯的味儿我是准备让我灯连成了混搭设计人。
1: 咱们今儿个木龙的多对第四节马季过户。一件杂戏是我们的作为错论节我是给了龙城。
0: 地处了的你地处了街的味儿中央我是给了龙城街连成了街通设计。地处了街你地处了街等干嘛生气味儿说必三节的东西。
2: Құрмын өркіл алуын түнге шуғби сәрінгер.
0: Дейцулы өвжелдің қарма сымчынны, дейцулар ғыдың қарма сымчы бір. Занкүр жиев, за даваны, за бәмбі бір. Хелкір мейлің ленцін үштің жеддің. За немейнен, дейтің зүфтің ленцін үштің жеген. Дейцулар ғыдың қарма сымчынны, дейцулы жедің қарма сымчы бір. Джебжіл ламтың ленцін тәртің шагейін.
3: Жыл жыл ламтын, жаму ламны келі қапшығы дойын кәл.
4: Жыл жыл ламтын, жойму чымны келі сәндіп шен кәл.
5: Жыл жыл ламтын, нянму ғығы келі сәмқтым жәл кәл.
6: Жыл жыл ламтын.
0: Дейцулы жыдың қарма сымчыны дейцулы жүштігі бір. Шуғби сарынгер жартың шагейін. Дейцулы жәшчігі не, дейцулы жәшчігі дың қарма сымчы бір. Взанкүр жиы, вза мүгмір дың, вза пірвы, вза бәмба жейла, қынжуң шәлің ленцін үштің жейінла. Занкүр жиы, вза дава дың, вза лғба, вза басын, вза нема жейла жартың шагейін.
3: Қытамге бәмба рейден, дейден бөржайын.
7: Дейді бұдарерін ғанжуң жа сәңхтің ең.
6: ғанжуң сәлғын.
0: Дейцулы және не, дейцулы және дің қарма жи өрі, дейтұғы сәріңгер тәртің шагейін.
2: Құрмын өркіл алуң түнге дейтұғы сәріңгер.
0: Дейцулы және дың қарма және дейцулы жексім өвір, начуң шебер ғацылы ленцін өфгердің шагейін. Дейцулы жексім не дейцулы жүжі өвір. Занкүр жиев за давадың, за лғба, за басың жейла төбірін еркі ленцін тәртің шагейдің. Занкүр жиев за мүгмірдің, за пірвы, за бәмба, за нема жейла өфгердің шагейін.
8: Начуң шебер үшті жет тора.
9: Опи ойо хирка шанкам.
10: Рикпи ойо сенгю е карту.
9: Начун шипи ерди жерде жоу.
10: Жоу бау чун чун чун.
9: Начун шипи гачы жер карту лэдзин. Тахтан косым жиен.
0: Дейцулы жүжі ми, дейцулы жүжі дан қарма чи вар. Дейтуғы сарынгер жаштың шагейін. Дейцулы жүжі дан қарма чи ми, дейцулы жүжі дан қарма сымчи вар. Чымшчун дан жолым ленцін жаштун шагейін. Дейцулы жүжі дан қарма сымчыны дейцулы жуңи вар. Гэнжун шайлын ленцін жаштун шагейін. Дейцулы жуңа не дейцулы жуңа дан қарма чи вар. Занкүр жиев за дава дан, за лғба, за пірвы, за басын чила дейлчі сарынгер татун шагейдан. Занкүр жиев за мүгмір дан, за бэмба, за нема чила жалан нештун жейін.
11: Әделісі
2: ұқсарынгер.
0: Дейцулы жуңа дың қарма жынны, дейцулы жәтігі дың қарма жи өр, варының түнге пөне ленцін жаштың шагейін. Дейцулы жәтігі дың қарма жынны, дейцулы жәвдін дың қарма жи өр, төмчінің дірі ленцін жаштың шагейін. Дейцулы жәвдін дың қарма жынны, дейцулы жөвжіл өр, Занкүр жиев за дава дан, за лғба, за басын жила, начуң шебер ғацыл ленцін тәртің шагедан.